0: nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

jezdim od pučina Makvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta.

0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Donald Trump je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu kao u slučaju sporazuma sa Venecuelom. Republikanska stranka suočena je sa ozbiljnim izazovima uoči novembarskih izbora na sredini predsjedničkog mandata, ali visoki politički saveznik predsjednika Trumpa i dalje veruje da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa, prenosi NBC News. Predsjednik Trump izjavio je tokom posete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske nešto što će se neizbežno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Upravni odbor aerodroma u Nešvilu je jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende country muzike Dolly Parton. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva, tvrdeći da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela u trenutku kada njegov rat protiv Irana remeti snabdevanje gorivom širom sveta, piše The Kiev Independent. Kimi Antonelli trijumfovao je na velikoj nagradi Španije na novoj stazi Madring i upisao 8. pobedu u sezoni. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Snaga muzike Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena, 28 bit će u Washingtonu, 24 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 39 Celsijusovih stepeni. Utorak u Chicagu oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 21 do 27 Celsijusovih stepeni.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Donald Trump je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu kao u slučaju sporazuma sa Venecuelom. Republikanska stranka suočena je sa ozbiljnim izazovima uoči novembarskih izbora na sredini predsjedničkog mandata, ali visoki politički saveznik predsjednika Trumpa i dalje veruje da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa, prenosi NBC News. Predsjednik Trump izjavio je tokom posete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske nešto što će se neizbežno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Upravni odbor aerodroma u Nešvilu je jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende country muzike Dolly Parton. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva, tvrdeći da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela u trenutku kada njegov rat protiv Irana remeti snabdevanje gorivom širom sveta, piše The Kiev Independent. Kimi Antonelli trijumfovao je na velikoj nagradi Španije na novoj stazi Madring i upisao 8. pobedu u sezoni. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celsijusovih stepeni. Utorak u Chicagu oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 21 do 27 Celsijusovih stepeni.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Novo na Plus Radio.

Vesti. Predsednik Donald Trump je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu kao u slučaju sporazuma sa Venecuelom. Republikanska stranka suočena je sa ozbiljnim izazovima uoči novembarskih izbora na sredini predsjedničkog mandata, ali visoki politički saveznik predsjednika Trumpa i dalje veruje da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa, prenosi NBC News. Predsjednik Trump izjavio je tokom posete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske nešto što će se neizbežno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Upravni odbor aerodroma u Nešvilu je jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende country muzike Dolly Parton. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva, tvrdeći da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela u trenutku kada njegov rat protiv Irana remeti snabdevanje gorivom širom sveta, piše The Kiev Independent. Kimi Antonelli trijumfovao je na velikoj nagradi Španije na novoj stazi Madring i upisao 8. pobedu u sezoni. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.